0: Rähkisä kultalätsite kalender, tjaja ha mesemann och kvicklöjtist päivi och när lää gaska vahko. Ja, Timo han är lädälle tjärta norka bälde ja kafti suoma bälde. Ja då när kultalätke bör i dissa med sadda ja däte sata bista ja gitta loji rörtsäi. Tappi studios här karasjås här lemon majerna anti. Ja, och när jag bofta där till att ålen risten hans ilka i jana. Mot att i månackala och då gå i måhär medan beredisar misshadda gå svåma välde till att Kajsa Maria pojkela mig faros beredde i det gajsuli.
1: Ja, beredde i det. Makar i det tippinli lamas taan rei.
0: Tapp, kyllä lamas alle, alle, no, i det liikinde ja ja, juokin kaafe, potin barakoi. Tää on lams tuoimat.
1: No nout.
0: Mä padus.
1: No mustahan kalv. Pöri ideet lilamas. Tää pitää olla hirmat kolmas ideetist. Ohta tsehi laituu se. Että aipasteko kolkaa jo pieniä vähän storrap hatta uivan. Että pierkeet on määrihin.
0: Joo, tää lei on niin, että lei on legaan. Sinun fitnin tuolla vuomien.

0: aasai tiehtojäremi ja tiehtorkuuttaja johkaamohkai. Kieltää tietiä, että rustikisle pirrasi koktajuodi megavatta kapasiteetta, kun on valmaa suksejuvun. Sirkaa tjärru vaikvilta, että koululle jo sakkaa afkastallu juvun, kun toppele sihke luottaa tjahtjafaamu, routerahi ja mankafaamulinja. Kieltää oppalaskovaa plana jälki rehkenästä tjärru, että käinu koglu tjada shadda suli vihtajuodi kuhtaluki vihtaa meetara kouta. Tapas kirjuhti koglu veljänä.
1: Det gör det ju väldigt svårt att kunna bedriva renskötsel
0: här. Sätta hirman vattis pohtjostalla kuglus. Sihke kodoheimi ja johtima taafus kuglui kaskas. Kieltä mietiä, että johtin käin on pasko, mutta arvostalla, että lihka leveyolas ain pohtjostalla kuglus.
2: Det är helt korrekt att passagen blir
0: smalare. Jag är nog pasko, mutta det är vaikku koglu patsotolle. Det
2: påverkar ju inte att man inte kan ha ren näring i området. Och det är väl det som väger över.
0: Kieltä tätsä, att sillä kulahallaan tjeroin, jälle tjadaan erinomais patsotallu korahallama, mas kehtsämäkkar vaikkuusai ankirussaan pukta.
2: Nej, men kommunen har ju haft en särskild rennäringsanalys då.
0: Oppalaspolitiikalla arvostellaan Chaja att Levejolas ja Chadaha.
2: Och det har ju också varit en dialog med samebyarna kring eller samebyn kring denna då. Och då har ju liksom den samlade bedömningen från politiken varit att det här är genomförbart och det här är rimligt.
0: Kieltas ja tjeerusle sierra arvostallama tasaa, mutta pohtaa vaihkui patsotoulu.
1: Framtida generationer också att vi måste ha marker för att...
0: Så juttas ja pahtepas puolpai. Patsotoulu tarpasa etnämi ja pohtsotalla saami kulttuurgraudet.
1: Den samiska kulturen är uppbyggt utifrån renen.
3: Ja kuulevet Sirks Tjerupuototalli Jan Erik Kuljokka. Asi se kuulevet maittain jokmoke kiirta huoftaa Lars Eriksson. Asi toimahi maalin lappa. Täällä musiikkeja Sofia Menna ja UK Niko ja suomenamalla Koston Lea.

0: Ивни юн шуанама явраширя буяна ханела тимо кафти вайла кафти норкабелте кафти вайла уфти кесе сомабелте я тасе каражо студиос ламон майрена анти я гайсули кайса мария поиклам ламайта есатте се куимухамин я тане тимо уфти рачай тахилой рачай сомабел Det bästa kulta den åsa motorjola efter husa går inte äkiste tjelka ja, det var inte bäller att jag upptade och spelade att läpa en hlå och skjetade alla den åsa motorjola efter husa och det vålas. Bästa majta är kulat min orkalott folke Toril Bakken Koven och jag vill den bidra gå sådana låkan att det laka efter husa Går sådana låkan laka efter hos det balla som den värre måste dappa ut just det ena till väldigt helt i det och i fylda. Ja, det är båt majta i värse sa det gäsras i ja mora i bidra. Och ni går att dalka att det befinner mörk och sån satt alla för värse nöjarna. Nu att det är mycket bäst gul att det ofta ska det och hur och gäser att det är mora i bidra. Jag har bara ödj för här bra i majta. Ja, kai se oli mipa velle kullo monnos.
1: No mistähän li tiedustuu uudasko ja tällä adai tuot odaskaajus onne. Ja jes, moi osteen, teamahan tälle olko onna muuta siitä, mutta Tom kalka uenit tälle äsken, että liiuks tos äiki vai ii. Mutta täällä, luotu laittus ja paava pitjalitan laulu tai luoti tai pitää jojatteen.

Inga Jusu Joikaje Lemon Mikku ja Tan Outalle tonne kulkese Oskala Suonga Paatse Teravan. Tal Ashai. Ku ikte äke de se tjelkai att det bara giber lo dat ja oftast och spel lo dat laba ens en lo sieta da landan oda motor i otola eftosa oktols da leje sikrast sikrit manga si vart gats oktsas parago ja da lela en lo os okti bot tjeta aira sadan större dikki tjodi gotla ja ofti aira sis kode men och ditt motor i otola ja laka kueska bot motor i otola luntos ja stora mus reutalus lämmai en lohko lämmai en lohko efter dal. Att det är en valdig gelta i det att ditt sirdigt är ett statsiga bäckalars dassaj. Lodjadus är det en liberala ja alkidat och njolkadus att kallaka är herra allmöjla halki och att slåvi astvaike visstrite ja barta i det johtid. Toima hehti juvon olomuide kalkaa tässä arvussa sveilla suottaa pääs luntui. Mutta aina karra rankastust jos rihku laa. Sähtää kiittasi kartta piiras kriminaliteets jos loviha avuotsaada ja piilida luntu. Oppositionas labuatan karra moita muusat. Ko piiras peludaat moit tehtuusa ja varhita ten nuraka luntu i piiste ja kiertaa aji päiväi. Kuvtaa spelloda korsoda eftuusan atmehtumin olik spelloda faslab pethallan ko oftastu spelloda medrede i kodit rada tala med sin kunja sietala dalle pariki pellodaan. Norga samedikis leikes kliget evas tjohkin eftuus motori otloa gertil.

0: Ja, Norge Sami Riksarvilla Sametikki en lovellut ja alla melde sadda i se parlamentalas jodi hädje Anne Henriette Nilut på riditunje.
1: Ei,
0: no, mulle ei ikte äkki se kuulla, että parikin pelata ja oltaistus pelata en loos motorjotolla oktavuodas.
1: Mä enna särra bäli skalle daan vuoro lämmäsen dette helämmus tjuokkada li sihkarasti te rekti motorjotolla hätti meit mätsästä mai. Ja tämän pirraga li gullon mihkigi ikte äkkes ja ilhevel oinon dette olis läs lahka eftuhus siis nu, että jättä kuin väl oro att alla vuhti valdojuvun ja mutta då ni det skulle det då alla vainen den ollislash f2 siis mutta takalle chela gahta leda että mi en logo samentikki bälis haali di dalle den sihkaresten sihkaresti mestä mi mai motori johtolle lahki ja tätä lävä että samentikki bälis mi dalle att chuka.
0: No mo oro då att f2
1: No anna sara bälis mi kalette alo barganta nohta sahte suohkan itte kalgar veulas styret empo moda motor johtolatte chodiovu sin suohkan isia danin han mi dorime tän projekta mi mana ei altas tenus karasogas jo godgeinus kos justi gertlike da modan sachi chodit no att just det principa att eller såkan mi det går bara mot att dieta ja sakta regulerat den motorjotolat de migal då är gjort mot det ska det färte läte chelaga reglera man vadolja det handlar nu att det sig banta jag bad så dålig men färte åt så att dispensationen watch it just i sin ramma i Cisco Bellia till och med det alla så att det starta halt schedis lärolla. Ja att det lä chelka spåka den mille lahka sisko välja i nu att mun gallen spänta och ainiten lahka efter sis mutta mun det ska balana att mästa stage eilet vuhti valdio von voiko saame dikkislei kalle puo pello daga ofto i vill må att kalka sisa mutta ilen ofto i vill låta att man vittista kalkai.
0: Ja saamme tikkai hanna teelämmä sihkarasti, että arbevirullas miettästä me färtevät tjelksi meiltä oda laaki. Ja tämän pressekonferenssan i naamu huvun taas mihkeä makare juuri tätä asias.
1: No, tämä mun kyllä, jos mulle on aipas rehallas. Tämä mun kyllä on tätä, että tämä on liian makkarge. Mun kyllä on jahka mun lusin empo suoragan just lyhtse naamuhan saamiin rektit. Ikte gå att det är takkandan mutta det är kuin vaivi just nu tjelga signaala heille valdiuvun vuhti ja tälle vajaltuhtan tämän oasikolle manan okti ja rahkan ova lahka eftus ja äärenamasikko samedikki bälis han leik arves eftus att det går saa tjallisti tämän lahka sisa ja mågalksi tjalliuvun nu att det lyssi lämmasan dusse takkar nu gohtsuduvun klipp och lim just det här lyssi guldalimin.
0: Ja, annars är det parlamentet, Lars Jodi, hade Anne Henriette Nilut att ta med det med större tycke i sig dagliga Batman och Skäseman och Gaftsapäive. Vad är samt tycke i det bara att uttala den?
1: Men det är alla skydda har Lars Bäs har en liten ålder som slaka efter hos. Det är väldigt hot i mig. Mille bohta melde ja i mutta mun on kuitte ilo saatte att det mi vähä orui saamen dikke oppositionspartia bälis att norkalot folke mi efto i texta mi lyssi meltspukten mi lyssi saatte meltspukten fridge watchin att taku hi oro valdio vu melde ja ta mun galle taku ille borre alas.
0: Nu faltar li musaro kiitti te tu Anna Sarre parlamentalas jodi hädje Anna Henriette Niluko serve på eridissa missatti.
1: Kiitto.
0: Tälle musiikki sielu tolla Mia Rasmus, että tjuu johdan.

0: Tale musikka te kula i det makkar gjorde att det samt gick i en lås lätta nåda motor och laka efter hos i jag bara gibel och då jag oftast och spelar då en lås här med den och då oss. Jag var laka gåska båt motor och la låntos då kvickte bel och då efter här bara en liberala lådjas och la mig att en ett valt. Det kieltä det mer det kom i tala lahas lä. Tala laka lä ofsem lotte tjurlitjert tokkuvun. Samme det kai lä te la musiikkarastit at arbi virulla smätsaste me ferte ovat tjelksit melte oda läki ja da lä kuulas kuttan tjelka mosas melte. Mutta taas inam hova pressekonferens mikki. Nur kalott folket Toril bakken koven la låkan laka efter hos sig som vallade han värre mosa där på hot. Just det här är en tvalt i kjelta i det ojfyllda att det är att addo plana jag hoxen la bokte.
1: Hvis den makten gis gjennom at man skal kunne lage dispensasjonsløyper via plan- og bygningsloven, så gir ikke det mer makt til kommunene, det gir mindre makt. For staten kan stoppe det på alle mulige måter underveis. Det mange flere som skal høres, og så videre, og så videre. Så jeg skal først se hva som ligger i det her før jeg tør å si at det noe bra med det her.
0: Just jag helt hård sig en valt innan och det var så att det är satt plana. Jag hoxte en lab och det raka ditt skotten med i det då i att det är en valt i helt i det gav staten så att jag ökar laka i biss hitta i ögg och mor sig vad alla färdigola skott tog gott dike. Tartja koven, jag såg en färdig tarkila på tlad och kodal och satt att dartla och att börja var i. Da majdan rartela låkan jag att det är eilvalden bot i sami arbevir och lasse mjättas demi.
1: Jag kan inte se att man har hänsyn tagit varken folk i norr eller den samiska befolkningen och den utmarkskulturen som är så utbredd och som vi tappade fullständigt i 1977. Jag kan inte se att det är ivaretad här. Och då är den loven, den har noll värde för oss då.
0: Kåven är tarta att det datte mig sån eller låkan där sibad och utan det hade och det öft hos lyftevalden som i arbetsvir och lär smittas det med vot i. Kåd alla laka både i famo och ofta blir tredje tredje och tredje det är sin massa vik på dig. Jag har just åda las i smittas det med melde det den åda las i la arv och sam i det tarta kåven. Och utan kå motorgjort laka både i famo och ofta blir tredje tredje och tredje lej ola mig nu i kvota jag har ditt låntos. Puhka, että ei biilian luontoja ole, mutta johte järkälaiset luontoja tarvitsee kovin.
1: Poenget er jo at før 1977 hadde vi ingen motorferdsellov, og da kunne vi faktisk dra på fjellet på fornuftig vis. Alle herjet ikke rundt, og da dro vi på fornuftig vis på fjellet. Vi sanka, vi fiska, og vi gjorde det som vi alltid har gjort på fjellet. Med motorferdselloven som kom i 1977, så var alt det plutselig forbudt. Og det var det vi håpet vi skulle få tilbake, en fornuftig bruk av våre egne utmarksområder, eller det som man også på samisk kaller for metsestep med.
0: Og da la motor jo til å la meg tafkast alle lånto, ja jo til lånto spille skjata, da jo til jergalert. Måte gå akka, gå laka både i åten blodtjøde tjertelitjert, det masse sibo hva i kåde i dørtja kåven. Sami mietas det meila det allers alles rike, ja just da hy åda la svald og vokte i del av dette skandala og i fylda kåven.
1: Samisk utmarksbruk og samisk utmarksnæring er jo utrolig viktig, spesielt i nord, men egentlig over hele landet. Og det skulle selvfølgelig ha vært hensyn tatt i denne loven. Og det her var våres mulighet å få det tilbake. Og hvis ikke det er hensyn tatt, så er hele loven allerede en skandale.
0: Nedat ojvilda nordkalottfolket Toril Bakken Koven er sånne halvstid Ida Emilie Linseth. Jeg satt der lågt ærsi senet NRK Sami Outasitos. Der Niljas Holme Berger ja rope maen på sju nio det så nu lågt där Annemagga Vigelius säger sjungen om att lagga all och jävla manja dela och dessa gardjus.

Vegard Schwanga, ledigt det jävla agai satt i sig melde. La haktorn ska detta hur och loga ser här sig ja mora i birra. Måta inne och John och Dolan och att det måta lägga nog till väl gärt lite just då det är dambots. Det blir alltså bättre kollet Isak Mattias Lovi. Jag talar Inga Triumfeira, Inga Birra Maria Triumf, Kari Margrethe Triumf, jag Bernt Mikkel Haglund, Gatter, tror jag hittar ett annat sjunga.